0: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
1: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Záhorecké rádio. Záhorecké rádio. Maďar mi povedal, Záhorecké rádio. Francúz povie, Záhorecké rádio. Nemec povie, ja das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.